0: dale, dale, dale.
1: Na na na na na na na na.
2: את אומרת שנחזור רגע לחפלות?
3: וואי, איך התגעגעתי?
2: יאללה, בלגן.